News, Justin Bieber, по ритму статя, до постојање фото на Facebook. И ќов се Facebook-у е тон дели на 2015. Клаб FM, Кафе Радио.